0: tatangi osta minite hongo fulu pe a mei he taha mo katak fomo mo pe e ki palpare makoni o ku hoko ko uhi pe ko tau neti e ka te tau foki he e haveri ko tupe kua ngorere iat pe ke tau ngawe aki a telefoni e haveri I he e fiafini e ka foki atu ke aki moua pe a mo ke mo whakahoko mai e tau polkarama pe a mo mosese e haveri sai pe telefoni a toki hana pe matol o fotu hake ho mo ka foki atu ke aki moua malo
1: malo de vita Omo more atu kau whanongo ke mo tuhi atu koe atu a teknolosia ne kai ke mawa o sia. Ka tunga me mua ke hoko atu al whakatara noa mo se se kataki. To kamata mai e whakatara noa to tau pena ke kamata. Iho koe mafu ke kamata e whau piwa. To funga kua ke te au ki a au. Koe uaki koe mea pia ukao koe kuata mai. Koe kamata rewa e whau. Ne koe kata pe e mea ikatea. Nga to nga pe vera ia ko panou ki ai, ko hao ko mea iku wata mai. Ai rea mea, pia whaingo fua rewa, hiki. To kua hai e fungo whawiva e taha aku. To kua fungo whawiva rewa e taha, ai niko maku nga kipe kaunai ko te no, o whakau kau loto. Ki na se itu po kua mea, ai ke hoko pe kua na tula o hapa nga hiva ke tala mai. Pau te nofo rewa, uka ki fe itu, te nofo mui minua toko taha ai. Karawa ki te tui e su, o te kotaha koe une hinga mai koe ne whau ka pau kua putu, pe koha maari, pe koha whaiaha. E te su, tu e su koe ia, ke te sio aki. Pe lawa rewa ai, ka mataha wai te whau ai hiwa. E, whara uko pe o te tala pe ke kotaha koe a pe pe. Anu maata, ai mea tau ne fie mau, ki he hiwa. Ai maatanga, ai whangi mea pe he ngai fei tu koe ia, e. O kai peke upa mana te whau hiwa ai e hingoa, e. Idea ke ane hingo ai pa pa o pega ga kai ko kai ke manako ki ai ko manako pe ki he dia ki pe ki nga idea ke ke pe nga mata nga nga se tu ko ya ai ko nga ki ai fa ko ya pe avi no no mo se te ai ya mono fa u ho ke hi ba o si pe a pe ai pe mono fa si te se mono fa ga fa si io me nga wa ki tu fa fa to nga tu nga pe ko ho mo pe Pegue como havia, tava com o botão e tu mas assim. Ele, então vai me amar e a mim, quando não for com ele, ia ter ao pé, ia ter mal pé, calça o iguacol. Quando aí me pegue, ele matar a taí, deixou que tocar pé ao. Quando aí me deixou, tava pé ao ia. Ele, o que lá, o capa guarriva, caiu, ah, fazer teu, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que foi, ah, o que and then at the game, I really could find more for Thomas and more Becky. They can't have made it one with one tour, but I hope we know it while I get it. I love it. There be a whole way. He wanted my thing over and like a galae. I will.
0: Kataki pe ko wiko tap taimi kulava ki ki o ke ta programa koni go ko fa malo at ka moa ene on opesi me a neti ka ku mo fein a pe ke fra hoko ta programa ko hinga fu ma inga programa e havi mo mosese ko ya ko fa malo at ka moa I la valere ko ya programa I he fa fini ko wiko ta a taimi ke programa koni o hoko malo opit malo
1: Of
0: what got more why? Tabdo, foggy my pay is time to tell Osu we can have Uwe. Malo,
1: Koya, Koya,
0: Koya, Malo, a bit, you monofo, eh? Come
1: on, David,
0: of what, you, Malo.
2: E li liwa lao fe kau aki mo staket malo imo oi pe life jacket. Me he aho hiva o ka topa, ko pau ke tui life jacket e taha kotoa pe o ka pau o ku kengawe aki hawaka mita eono pe sihi fwai. Kia whakaiki iki, ahia e maritimenz.gov.nz/lifejacket-changes.
0: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, huhake ki he ene pes Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka o petitovo finau, Orea ki ai, malo.
3: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pō taranoa pe tau lauka Kau aki, ho tau ngāhi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai tā ofi rewaha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Katoa ngā ie whiohi whakatoko ua.
0: Kore whanga maari koni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nai toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha i he tangai. Koe fo'i ufi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o maue mea kotoa pe ambei ai, malo. Koe tautaimiku, ose tauminiti e uavalu. Ose tauminiti e uavalu, pe ambei he taha I he efiafini. Malo foki ke polka magone to kosi society ko motua no faka ho ko to ia e havili fifita pe pe kamo se se tafuna ko e polka mai a ka a sotia tutuku ka tau en afio I hefia fini ai a e faka ho ko to ia e sione onovela tupo pe pe foki ki a tevita nai mose pe a me a mocha me kwai jits kau mai ke tau polkama koia I he efea fini kake. Te u atu pe tau fuifasi o taitari aki a e ongo tangatani, kone hafe pe taha ko tau kamata aia malo.

Ko e tautaimi o se taumini te ua whā. O se taumini te ua whā, pe a mi he ua I he hoatani. Kage, ko e hawhi koe a tolu, ua tau noa ko tau porukama whukia tā noa he malai spoti, pe a e whakahauko at whukia e kautonga mairei, pe a peheka silive nusi taumoe pe au I he e fiafini. Ko e tuu ia tau porukama, ko e hoko e tolu, Ko proclama fokia ai akotutuku koi ai kolisi apfou faka hoko tia e peta tausinga pe a pe foki ki mata kaufusi pe a mo ana vuna tolu tolu noa ke proclama e community va henga Hawke's Bay e faka ko atuia te vitani ulata pa pehe ki a Maria Vea hoko e fa proclama e kainga fua motu fa hoko atuia e faifeka usalo fifita pe a mo e Presteni koia e klapu a fuamotu, te vita whakata I kabuka. Peko tau programa koia e whātou noku, peko hafe ni ma, mo community ua e kato whakahoko atuia e merini tau falere. Kone tu uia koia e tau programa ki he hoatani. Kage, te uatu pe e fasiko ni, pe me a potemani kaufusi, a e tau nu une malama, o taritari a ki a e ongo tangata koia ke tau programa o ku hoko, a katonga mai dei pe mo silvenusi tamo e piau ki he efia fini malo

0: ki an ni uti mai ka pau ke fanongo mai ka tonga ke lavo ke fanongo ki he programa ko ia ko ne tu uia ko a programa ki he ke fa fini ke ta ta di pe ki a ka tonga ke ka mai ki he programa i fa fini ma ha par pare ma pe en neti ki he a programa Katak pe venusio ki taitari mai pe. Iyo, ka fai angeha feinga ki ai venusi, eh?
1: Ok.
0: Ko ia. E koto e mate mai ene... ene... neti ana. Kau feinga ki ai hene. Kau atu peki foi fasiko ni mo tau taitari ai peki ai. Katak pe venusi.
1: Ok.

0: koi tataimi ku toi tau mini te uanima. Toi tau mini te uanima ki he whaa i he whiawhini pako tau programma whakoni o koko ai programma koe community i wahenga Hawke's Bay pia kou tatai lelei a te veta ni ulata ki he programma i he whiawhini te veta. Ka pao toki hu mai pia maria pa hu mai. Ka whoka tuka te koe ke tataki mai programma ki he whiawhini malo.
1: Malo pito te tamaka no O me whainga maari e koe ni ke whahoka te proklama a e kainga tonga me wahenga Hawke's Bay. Ka tuki, a pe mua whainga maari ka tuki huhake a maria. Ka hau whawhitai pe ki e o tua masmafi. I e ne ke toloi mo whi unmai se tau mui o tau wau mai ki he ura ki tokonaki o e hongfuru i mahina o e matai koloai e ka te kautoro. Pe au ku kei fefia pe asi kainga pe me tonga me wahenga Hawke's Bay ke whahoko a te program koen. Ka kore pe ki whakaturoa pe pe whakatapat pe mo Hawake, ka umaha matapure, ka umaha si i kakai whonua, pe pe ka tiki nautolo whanongo mai i he ata pe a moe ongo, pe me he ope. Ko